15-5 сарын үдэш. Морин хуурын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээн санлаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.